Ascolto popolano нашого дворца культури, у нас сьогодні состоїть.